alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu salata wa atu zakata wa ruka'u ma'al raki'in. Walakallahu likum fil Qur'an adzim fataqabbala minni wa kum inahu as-sami'ul basir.